0: Hey.
1: Ja sasvim nije. Ok, uz dolak.
0: Inače, jedna strofa u Loto stopala gurua sa srcu, u srcu su mom. Pitao sam Bhajananjija kad je bio u gostima kako bi to preveo i Gyaneshvarđija. To je ova treća strofa Atma Gyanu Dijo Guru Mera. Rekli su da bi to bilo znanje o jastvu, moj guru mi je da nestao. Eto tako.
1: Aha. 66.